0: Deregina Chelly in Esa language.
1: Veliera.
0: Biomo.
1: Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo.
1: Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo.
0: Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Biomo. Nebiarema, in Jesus Christ, the real Jack on the way, Rema, open us in my young boy, no lamb your prayer, in mass in the army home, ye and the devil, open us in Christi, ye and the Biarema. He said, again, a Biomo, Biarimin of Gali,
1: Bonuka, Yakan, so, Bonuya, Yenia, Hiroa, Yagi, Biagris,
0: again, a Biomo, Biarimin of Gali,
1: Bonuka, Yakan, so, Bonuya, Yenia, Hiroa, Yagi, Biagris,
0: again, a Biomo, Biarimin of Gali,
1: Bonuka, Yakan, so, Bonuya, Yenia, Hiroa, Yagi, Biagris,
0: Ibiarema, Nevadia,
2: Yagia.
0: Repano solo bla, never diagre, era, biomo, biomino chiale.
2: Isai.